0: www.rmplay.co.mz. Entre em paradas musicais, selecione Dzingoma Dzanyembane e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Dzingoma Dzanyembane 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
1: Dzingoma Dzanyembane.
2: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique. Aqui Racita, Skaidi, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra. Sejam todos bem-vindos.
3: Zumba! Zumba!
4: Suave do piano e guitarra.
5: Rowalo na verdade yiji moji garzago ku mitekelezo ya konongo wa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye kuni chikoledzo kana kulishukuka na wikedza kunyi na ipya kwai yo mulisa iluni ngongira kwa ene kungima iyi nyakukedza sikwakwa sangu wibedza iyi yo mulisa uni ngwago asa hey ungulo wa kaderno pe ni vale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasi tsapo dza finasa
6: mama 9 horas e 10 minutos mingiso a rádio Moçambique de mana mahungu bangata gutsin dza antena nacional. Sama makana tundi mitumi atku yetonga ulu yekat nyugi mana mihungu yamahungu yare mana gulapa yekat nyat dza radio Nelson Francisco, muhuno hujide nyugwane kene kanga uli ugurumo kwa 29 graus Celsius. Muhuno Nelson, zuri kuhambana, zude na ukwaide kubye buka muhuno kulu nantemba nyo kukakenanga zizi ya kufani mamatiku. Nelson, kuyapa kwa diko uguruna kwa zimino zizabu nya mitumi ya tukukitonga.
7: Ngulosa mingi siwa radi Msambiki ka mihungu ya mahungu ya zimino za siura muhuno. Omo Inhambane kunguta kuna kuoneka usapatele nyadziwayele nyamagezi. Sista kusina ubweze ya huani kasi uanzisi nyamagezi kukasi pandu nyakutzalangani. Itumu unye kimbani ulimi kumakunu ukuji umu Inhambane. Hita kuina kuumba zuko miti nya ukuji. Kasi ukuwaza kuonelea zitomba za matini. Kuprizidi mitumu uiri nyaku jiru nyakitaratu. Giri jinga kutika buzi kajipanu nguru ya sofara mitumia kwa denga na emide kujipi mnya miaka miwili kumahungu nyobana kuhweru kuri kwa chumaga kuponitako inakubaha kitaratu kiki mihungu ya kwa nye mahungu manarapa kuji cutting stairs
6: Mungini Nelson huli nrede ya kukwa jikati ujumu ngesina ni 9 horas ni 11 minutes. Oye kwa lana nyantumbu Negizimba nyakwe nina kufumela Upele karatu mingi sindrimanya sizimba Verrati Msambiki kititsike nyambani Na ipote ketuna bana urni yetu mingi siga Zimiru zedza muhuno Na ubanga razo kurati Msambiki Simamu nya zimiru nya zari kisigu suvela.

0: tua para sempre. Yizimba ya Wiz Masuke. Ulu ngambalipa kubanyalaka yipandringulu kyamanika huli kisumbunwa ya dishterutu ya panda umuomuga yipandringulu ya inyambani. Nigizimba ya nyakuye tua para sempre. Mwingi sina 9 horas ni 58 minutos.
1: Dumba.

0: Só que eu acho que não tem mais já no Guaná. Mas eu sei que a avó do não te conta. Mas o choque de campo tá com. Nada. Até eu acho que tá pintando isso. Fonte. Eu vou cantar uma nova coisa que. Mamãe, lá, chica, se não tem mais já no campo, não tá o leque. Mas é, tá só que a ti devana sanana, não tanto.
1: Mas eu acho que eu vou abrir essa minha cama de mentir. Eu vou abrir minha cama com zumbar uma nova mina. Tá muito bom, e tina salim tumo.
0: Andi chocolate da chocolate. Ndintini ta chocolate tubelungutu. Tengenza ku kujani ku
1: kwabangisa
0: mikama. Mutana natiziva naito kota funzi.
1: Kota wa msikati wa mupi akambe. Uchiti wona kama tsikwa nyasi. Athu wa sikati ba hininga ukhalo mukati kopone ka siku hi kumbekisa uthlari uhi kunawo kombe ungadinti leto ba hiona kota. Nkwa uchengisa muti kopone to ta ukari vale wa msikati kuna hokambe mamana chi khura chi romba kota tsona mtina ya zumba nkamanya na mtumo yema. Wa msikati ali mtumuni alape msati kada anga tisia mtini. Se uchiti wona kota wa msikati kama tsikwa nyasi. Vahininga ukhalo watu watu wa sikati mwakati kupone.
0: Vahininga simo. Wakona kukuku ni maimponde la mito feminine. Ndika wambata neta. Takuku haku ni wa mwana na sikati na mwana. Tonda maku wa mwana wa sikati na mpota mwana. Vahininga. Apezali kihingi vose watumelaku. Wakona ayu wakua. Anakala 9 months. Asiti hawa. Kama anopuluka. Anakala 6 months di maternidade. Nuseke ya mashi. Vahininga mikama.
1: Sekuni mitumu ya wasikati ni mitumu maja? Uchiti uona?
0: Ya, nikantu uona. Siambi uona sikati nga maha nyumba. Angana kukwela iti mkwe mba.
1: Anga kukwela.
0: Anga blog. Anifranitu wala tako. Auntumbu wa mwaya, auntumbu wa sikati yosu. Mitumu, nita chinga sati lava. Ana maha. Ayana tukota.
1: Se, hichila kugemeta mabulu ya tu ya nyansi. Nguwa hima chula wa ukumasia. Uombile kuhata kuchikuluani waho uwa lewa mahakuti leta mauta hata kumahamagezi. Watu makuni ntumuwa magezi. Kuchia wa msikati wa umbati taku utatumachani hawa. Mkuna zimbila uwa nitipost. Se, wagwela chana wanu waziba utakuni mitume majaha ni mitume wa wasikati.
0: Nguwa gata ku aitu mpumisa kuti walu. Nama deke dayakali ya vufu watu wangafakali. Ata kuku. Awa sikati, principalmente. Uchila to mai, ngeta ku upa vato, chukona, awa sikati, unasiboni posti. Awa ku ndi bloku, nao faya, ukoroka nengi. Tiwalo eto, awa chunga zola to mai, zimbila konke, nga kusiba upa vato. Awa na sikati, ukuni bimba. O ukuni mwanana. Ku nga di mwanana. Nga kuleka kugonda, kukawani, jakuni mwanana, banana, seka, chukolani, ina. Lega mwanana ntini, ni mami, o ni wakutu wawana wahombe, usuwa chukolani, puriki mwanana, eyo, anala kujiswa. Wana. Nomba jiswa nguzumba ntini, tukano tau, taku, taku, nomba kujiswa chile, ntangu. Lega mwanana, usuwa chukolani. Kota kumarechan, umana umaleku, uninga, mako mtsoja manene pa mwanana wena, ni mashaka wena. Wete ntininga.
1: Majibimusi honga omba mtini takuwa lakuwa maha kontabilidade. Wateja?
0: Hey, mama tumete. Funsa ndeshi, nishi dunangu du matematika. Então, ngana kenla kwa maha kontabilidade. Atili kutanjo kenla umaha, kutata ujuish. Ai, tau ujuish, anji, ai, nada. Ntila, kutanjo kwa kontabilidade. Sinta maneka konke.
1: Ngutona. Ngutona hibongile daina hibongile na umwingi seti ngumabule wa hinga mamana nguchari wa hinga umana kasinga ditsuru kuleka hiti ningambi mkoto wa wasikati hiti mahela tatu singa kuhiveka ku aninge mahito kari tose titi mahongo nijia wa msikati ni nangamaha
2: wansikati ni kuhanza

0: chikhati cha matimu ya siku na Ameriku Mukumba.
1: Matimu ya siku.
2: 4 agosto, walembga 1984, alto volta tikuga África Ocidental, gihamba gibitani waku Burkina Faso. Musangula matimu ya siku malumantlini kamina, Américo Mukumba, Ideraldo Menete, ikaubasopga mchini.